0: Rata, trička, rata, ta da da da rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.